0: te skičeci. Daj nešto moderno.
1: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.